wo sofrɛ na ɔbɛkye wo so wobɛtena ase da meti ase biaa na yɛmede sɛ ɛsɛ biribi biara ne wɔ awurade ntimi nyɛ

body spray bi ɛnɛ kora spray no bɔ baakɔ mmoa wo pɛ mmienu mmiɛnsa keka fra wobɔ no aba frafra na agyina wo ho akyɛ deɛ mmiɛnsa no mmienu